0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

0: adrenalinskog raftinga i rock ritmova do toplih priča s obala Drine i Neretve. Vodimo vas na kultne festivale, otkrivamo lokalne ukuse i donosimo priče koje spajaju zajednicu. Mostar, Konjic i Goražde u neponovljivoj avanturi. Ljeto na Federalnoj.
1: Samo u programu Federalne televizije.

0: Mamice, Miro, zamisli, dobio sam 4 dana bolovanja, ha? Što kažeš?
1: Znači da si uspio prevariti liječnika.
0: Ma,
1: bolje bi bilo da manje pušiš.
0: Ma, Miro, molim te. Hm? Miro, a što je tebi? Pa ti plaćeš. Ma, Miro, Miro, što je bilo? Ha? Opet Melita, ha?
1: Da. Opet Melita, opet.
0: Ma idi, pa ja mislim da ti malo pretjeruješ. Glavno da je ona zdrava, a to što malo laže...
1: Branko, rekli smo da to nikada nećemo spomenuti. Nikad tako ne smijemo govoriti o njoj. Zamisli da nas čuje. Molim te, Branko, nemoj ništa poduzimati dok mene nema.
0: Misliš da je ne pokušavam odučiti od toga da... da izmišlja. Dobro, ajde, neću. Čekat ću tebe, ne brini.
1: Možeš zamoliti stričeka Peru da pripazi na nju. Ona njega tako voli. Uvijek nešto zajedno pričaju.
0: A vidiš što je dobra ideja.
1: Ja ću se sad spremiti za put. Molim te, zovni Melitu.
0: Dobro, odmah. Melita, mama te treba.
2: Izvoli.

0: mama?
1: Teta Melanija je bolesna, ja idem k njoj. Znaš da je sama na selu.
0: Šta ima? Ospice? Šarla?
1: Melita, ovo je prvi put da ja odlazim od kuće i htjela bih te nešto zamoliti.
0: Znam, mama, da budem dobra, da idem u školu, da učim.
1: Ne, nešto drugo.
0: Što, ne moram biti dobra? Ne moram?
1: Melita, Melita, želim s tobom ozbiljno razgovarati. Melita, ti ćeš ostati sama u kući. Hoću reći sama s ovom našom dvojicom, s tatom i Nenadom. Ti znaš kakvi su oni.
0: Znam.
1: Melita, slušaj me dobro. Hoću da me ti zamjenjuješ dok se ne vratim. Da vodiš kuću, da paziš. Ti znaš koliko Nenad jede.
0: Kako ne bi znala, mama. Jutro si je pojao za okladu, znaš, 3 pokvarene konzerve, one napuknute. Znaš, najdeblje u školi. Ma kakve u školi? U cijelom gradu.
1: To nije smiješno, Melita, to je bolest. Jednom će patiti zbog toga. Da znaš da on već jede mast žlicom bez kruha. Zato te molim da paziš dok mene nema, da ne jede toliko. Osobito mast. I jagode, od njih dobije osip. I na tatu moraš pripaziti.
0: Znam, mama.
1: Što znaš?
0: Pa tako, zbog pušenja. Tata ne bi smio pušiti toliko. Ima slabo jako srce. Ma zar ne, to jest jako slabo srce. I skriva se iza kuće da ga ne vidiš, znaš? Vidi, mama, tata te već čeka. Mamice, sve će biti u redu.

0: Šiljo, htjela sam te danas pozvati da dođeš k meni, da mi pomogneš. Mama je otišla, ja moram paziti na tatu i Nenada. I lijepo bismo se igrali i sad će fizika.
1: Ajdemo u razred.
0: Šiljo!
1: Što je, što je?
0: Eto, danas mi je pobjegao kanarinac, moj Finki, dok sam ga hranila. Mislila sam možda da mi pomogao da ga nađemo. Sigurno je u blizini, da ne ostane vani. Mogla bi ga mačka. Hoćeš li?
1: Kanarinac ti je pobjegao. Ma nemoj, Finki je pobjegao. Nemam vremena, a nećeš imati niti.

0: Što je? Što je, Melitice? Što se dogodilo? Ha?
1: Vidi, gledajte!
0: Ma šta da gledam? Gdje da gledam?
1: Finki, nema Finkija! Pobjegao je Finki! Nema moga Finkija!
0: A vidi, zbilja nema. Otvorena su vrata na krletki.
2: Sigurno si ostavila vrata otvorena dok si ga hranila.
1: Ma nisam! Sigurno nisam! Znam sigurno da sam ih zatvorila, tata.
0: A jesi li sigurna? I tko bi drugi otvorio krletku?
1: Ma sigurna sam. Pa da, ja mislim, ma nisam baš sasvim. Ma mislim da sam ih zatvorila. Više ne znam.
3: Eto, danas mi je pobjegao kanarinac, moj Finki, dok sam ga hranila. Mislila sam možda bi mi pomogao da ga nađemo. Sigurno je u blizini.

0: Upomoć! Upomoć, Melita, molim te, skloni ovu zvijer! Ovo smaću dovište, Melita!
1: Odmah, Šeček Pero, odmah! Odi, sultane, odi, dobit ću šećer! Pazi što je dobro do glav! Ma neću u kućicu, Šeček Pero! E, vidiš kakav si, sultane! I ti me ne voliš! I ti si protiv mene! I neće, baš neće!
2: Pa pusti ga! Pusti ga, Melita! Smirit će se! Hajde da se malo prošetamo. Sad je divno. Sad je divno prije zalaza sunca.
1: Baš dobro, Šeček Pero. Htjela bih s vama razgovarati. Ozbiljno. Jako, jako je ozbiljno. Šeček Pero. Šeček Pero, vjerujete li vi meni?
2: A naravno da ti vjerujem.
1: Ma ne samo sad, nego inače. Kad vam nešto pričam.
2: A jasno da ti vjerujem. Zašto i ne bih?
1: Ne znam, Šeček Pero. Vidite. Nekad mi se čini da mi ljudi ne vjeruju. Čak ni mama, ni tata.
2: A vidiš li sunce, Melita? Dobro ga pogledaj. Dobro, dobro. E tako. Sad jako zažmiri. Tako da te oči zabole. Dobro. A sad otvori oči. Pogledaj onaj bijeli zid. Ne, ne. Onaj ondje. E tako. A što sad vidiš?
1: Vidim plavo sunce.
2: Vidiš, a meni mnogi ne vjeruju. Kažu da sunce ne može biti plavo. Rugaju mi se kad naslikam plavo sunce. A eto, sad se i tebi učinilo da je plavo. Jasno da u zbilji nije plavo, ali se slikaru nekad učini, vidiš, kad ovako malo zažmiri. A drugi mi ne vjeruju. Tako se i tebi nekad nešto učini, a drugi ti ne vjeruju.
1: Zbilja? Zbilja, Šeček Pero? Vi zbilja mislite da sam ja samo to...
2: A što bi drugo bilo? Ti samo imaš puno mašte.
1: A ja sam već mislila da sam prava lažljivica.

0: Nečestniček Pero, što se dogodilo? Recite mi brže, zašto ste mi poslali brzo ja da odmah dođem kući? Sva se još tresim.
1: Nemojte se uzbuđivati, sve će biti u redu. Jeli, ja sam vas morao pozvati, neke male neprilike.
0: Govorite, ne mogu više izdržati, što se dogodilo, je li kuća srušena?
1: Ma, molim vas lijepo, ta nije bilo potresa, sve je u redu.
0: Ali vi ste mi ipak poslali brzo, jel? Milita je bolesna, pala je s tramvaja ili Nenad, Nenadu je zlo. Recite, je li Nenadu zlo od debljine? Ili mome mužu, srčani napad?
1: Ma, kakav srčani napad? Znate, sve je to, kako da kažem,

0: Pretukli su me ko vola.
1: Glavno da je sve dobro prošlo. Ne smijem se ja ni maknuti od kuće, a da se nešto ne dogodi. Skuhat ću vam čaj, zaslužili ste ga.
2: Mene šunke s jedno desetak jaja, gladan sam ko medvjed.
0: Ali znaš da su me baš pretukli? Bubrezi su mi otpali.
3: Tata, mogu li te nešto upitati?
0: Naravno, srce, izvoli.
3: Ti si tata na bolovanju, zar ne? Na bolovanju su bolesni ljudi, jel' tako?
0: Da. Ali Milice, pa ti znaš koliko ja radim?
3: Ali nisi baš jako bolestan, kad se možeš igrati medvjeda. A drugo, ti si tu bolest izmislio, zar ne?
0: Pa Milice, ako ti baš misliš da...
3: Kao Nenad kad kaže da nije ništa jeo cijelo poslije podne, a onda dobije takav osip od jagoda da ga ni pol kile pude...
2: Molim te da moje ime izostaviš iz svojih analiza. Što ti tu izigravaš? Suca istražitelja?
0: Imaš ti pravo, Melitice. Samo ti pitaj. Znaš, nitko od nas nije baš sasvim čist.
3: Meni samo nešto nije jasno. Ja znam da sam bila strašno lažljivka. Ja znam...
0: Ali, Melita, srce pusti, to pusti.
3: Ja samo nešto ne razumijem. Zašto vi meni niste rekli odmah u lice? Melita, ti lažeš. Zašto? A ne ovako. Sreća da se pojavio taj Medo. Pa što bi ti učinio da sam ja izmislila kita? Kit u našoj kupaonici. Zamisli.
0: Ne znam. Zbilja ne znam što bih onda učinio.
2: Sestro, ti si genijalna. Matirala si nas u tri poteza. Šuster mat.
3: Ali ja zbilja ne znam zašto mi niste rekli u lice. Melita, nemoj lagati. Zašto?

Tek je ponoć, a već sam se probudio. Do jutra ima još dovoljno vremena, a ja sam još uvijek pospan.

0: Djede, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Pogledaj.
1: Što?
0: Kako krasan mališan u našem orahu. Lijep da ne može biti ljepši.
1: Gle.
0: A tako majušan. Daćemo mu ime Oraško, jer je nađen u orahu.
1: Lijep je naš Oraško. Samo šteta što je tako malen.
0: Narašće. Dobro ćemo ga hraniti kolačima i mlijekom, pa da vidiš čuda.

roditelje koji su bili duboko rastuženi zbog nestanka njihove malene kćeri. Lako su pronašli djeda i bakicu. Bilo je tada sreće i slavlja, pa su priredili i veliku gozbu. Ni pekara nisu zaboravili pozvati, pa je i on tamo bio. Kolače jeo i medovinu pio, s oraškom i mrvicom se veselio.

0: Bila je to bajka o Orašku i Mrvici Sunčane Škrinjarić. Igrali su Duško Valentić, Miljenka Androjić-Vlajki, Božena Kraljeva, Ivi Fici, Emil Glad, Krešimir Zidarić, Vanja Drah. Pjeva Ksenija Erker. Redatelj Mladen Vutić. Autor glazbe Hrvoje Hegedušić. Tonska realizacija Vito Gospodnetić. Produkcija Jugoton Zagreb.
1: Dječji sat.
0: Grozdana Olujić. Sedefna ruža.
2: Duboko na dnu mora, gde zraci sunca stižu tek u podne, živjela je školjka lepotica zvana Sedefna ruža, rasla i samoj sebi šaputala. Da mi je izaći na svetlost dana, da mi je videti sunce i cveće, osjetiti dah vetra. Svetlije je na površini mora, pevaju i lete ptice šarenih krila. Šta da se ostalim čudima kaže? Riba koja je govorila o sjaju gornjeg sveta tu bi najčešće gubila dah. Kako i ne bi. Jednom su je ribali izvukli na površinu mora, ali samo što je u okrugle oči upila sjaj sunca, a nečija ju je ruka zgrabila i vratila u vodu. Ko zna šta bi sve vidjela da je napolju ostala malo duže? Sedefna ruža slušala ju je otvorenih usta. U njenoj glavi rojile su se slike gornjega sveta. Šta je iskrenje morskoga dna prema njegovom sjaju? Šta cvetovi korala prema cvetovima jasmina? U razmišljanju o bljesku gornjega sveta, sjaj njenog sveta potamne. Zamrze sedefna ruža kruženje riba u prozračnoj plavoj vodi. Dosadno je postade lelujanje meduza, smešno saplitanje rakova po pesku. Čega ima čudesnog u rađanju nove zvezde iz jednog njenog otkinutog kraka? Milionima godina se to dešava, milionima godina rastu korali, puze rakovi, njiše se koralna grana srasla u stenu. Čitavu večnost šume talasi. Pa šta? Sedefna ruža saže glavu i zagleda se u pesak preko kojeg su klizile senke ribljih jata, a na steni, ne većoj od pedlja, pevušila koralna grana. Mogla bi s njom da popriča. Možda zna nešto o oblacima, o cveću. Možda je nekada bila u gornjem svetu. Možda zna put k njemu. Lako je ribama. Plivajući stižu do površine, ali tek što udahnu kaplju vazduha i povratak je neizbežan. Grana sigurno zna neki pametni put. Sedefna ruža nakloni se koralnoj grani, rešena da je upita za savjet i od nje zatraži pomoć. Vi ste mudri i dugo živite, reče sedefna ruža. Znate li kako se do gornjeg sveta stiže? Naravno, kad sam već u gornjem svetu, odvrati koralna grana misleći na sebe i svoju stenu. Neki drugi svet nije je zanimao. Odlasci, putovanja, koješta. Baš je neozbiljna sedefna

Pruža u svojoj čežnji da se odvoji od dna i krene ka suncu i oblacima. Mora se znati svoje mesto i grana nestrpljivo odmahnu glavom. Za onoga ko ima svoju stenu, nije razmišljanje o odlasku u nepoznato. Neka se smiri sedefna ruža. Od prevelikog razmišljanja školjke i korali gube boju, a ništa se njime ne postiže. Koralna grana se pripi uz stenu i ućuta. Sedefnoj ruži nije ostalo ništa drugo do da potraži novog sagovornika. Ali ni riba Ugor nije imala bolje mišljenje o gornjem svetu. Za ribe taj svet počinje u mreži, a završava se u tiganju. Neka ga više ne pita. Ljutito mašući repom, riba se izgubi iza stene, a sedefna ruža se obrati meduzama. Ali meduze nisu imale ni volje ni vremena za priče o gornjem svetu. Onako kako ga one vide, sunce je velika, mutno-žuta kugla koja uveče pocrveni i pada u talase. Ta kugla se ne jede, ne možeš je obuhvatiti pipcima, ničemu ne koristi. Zašto bi one razmišljale o njoj? Najstarija meduza zvana Brkati Orkan srdito raširi velove i otpliva za jatom riba, dobacujući sedefnoj ruži kako je najpametnije da izbriše u sebi i samu pomisao na gornji svet. Bilo je to posljednje što je sedefna ruža bila u stanju da učini. Šarajući peskovito dno zraci sunca, zaplitali su se u morske trave i činili ih lelujavim i prozračnim. Kao srebrne strele letela su jata riba. Ribica nije prestajala da priča o oblacima koji plove visokim plavim nebom, o cveću rumenijem od korala i vetru koji u šupljinama stena stvara prigušene, nežne glasove. A onda tu su i ruže. Sedefnoj ruži tako se otkri da postoji cveće koje zovu ružama, cveće belo i žuto, ljubičasto i crveno. Sada tek nije mogla da čeka. Zašto da čeka? Dokle? Kao nož prolazila je čežnja srcem sedefne ruže. Oštar i dugo trajan je bio bol. Neko drugi bi mu možda i podlegao. Sedefna ruža se skupi i zaplaka u sebi. Zatim osjeti kako tuga, kao plima, plavi čitavo njeno biće i zgušnjava se u blistavu, čvrstu kap. Nije se više micala, nije otvarala usta. Zajedno s čežnjom raslo je u njoj zrno bisera. Sedefna ruža polako poče da zaboravlja gornji svet. Nije joj više bilo ni do gornjega sveta, ni do donjega sveta. Ona je tražila i nalazila svet u sebi. A zrno bisera raslo je i krupnjalo. Ljeskalo se i zračilo kao nekakvo malo sunce. Sedefna ruža obavi ga svojim laticama, ljubomorno ga čuvajući od svih. Bilo je to njeno posebno malo čudo i nije želela da ga deli s drugima, niti je više pomišljala na odlazak iz uvale. Kako su smešne ribe sa svojim raspravama o tome koja je najlepša. Još smešniji je savet kornjača koji raspravlja to pitanje. Ona zna da je malo sunce skriveno u njoj lepše od svih. Ali šta se to drugih tiče? Potajna gordost sedefne ruže dodavala je zrnu bisera sve blještavije i raskošnije boje. Ono sada u sebi nije nosilo samo nežni sjaj meseca, bljesak sunca, već i prelivanje nebeske duge. Duboko na dnu mora gde zraci sunca stižu tek u podne, sedefna ruža steče svoj mir. Mogla je tako da živi godinu, 100 godina, čitavu večnost. Niko je više nije bio neophodan, nikoga nije tražila. Skoro i zaboravi na priče o cveću i oblacima, kad senka nečijeg tamnog tela sunu kroz vodu, nečija je ruka zgrabi, otrže sa dna i ponese u visine. Je li prošao trenutak ili je čitavu večnost?

0: Večnost putovala nije mogla da odredi, kad se na jednom razmače voda i sedefna ruža zatvori oči od prejake svetlosti sunca. Kako je krupna, čuneći uzvik i otvori oči. O, čuda čudesnoga, kao zlatna vrteška okretalo je sunce nebo, gonili se oblaci lakši od morske pene, rastao slani dah mora i slatki miris ruzmarinovog cveta. Kako je sve blještalo, sve treptalo blistavije i nežnije no što je riba zapamtila. Sedefnoj ruži stade dah. Ali nije bilo vremena za divljenje gornjem svetu. Nečija ruka grubo ju je držala, čupala joj utrobu i raskidala pluća. Tako i do skrivenog ružinog blaga dođe. Gle biser lepotan, uzviknu čovek, dok su dva tuđa prsta dizala uvis tajnu sedefne ruže, a nečiji uzbuđeni glasovi zujali su joj oko ušiju. Jedva je posljednjim pogledom uspjela da obuhvati sjaj svoga malog sunca, a već joj se u ispražnjenu ljušturu uvuče slani morski vetar. Ribar odnese zrno bisera, a jedan dečak uze bačenu školjku, očisti je od peska i prinese uhu. Je li to što je čuo bio šum talasa? Priča o životu pod morem? Dečak nežno pogladi sedefnu ružu, sakrije pod košulju i potrči kući. Čitavu noć zatim držao ju je prislonjenu uz uho. Čitavu noć lutala je nebom biserna kugla meseca. Dečaku se činilo da u šumu školjke sluša šum mora. Sedefna ruža je verovala da to nebom luta oteta njena tajna. Više, sve više penjao se mesec. Nežno, sve nežnije šumela je školjka. A ujutro sunce provire kroz prozor i vide kako naslonjeni jedno na drugo spavaju dečak i školjka. Iza sklopljenih očiju plovio im je sjaj bisernog zrna. More je bilo daleko i tiho. Samo su se u uvalici stanovnici morskog dna komešali pitajući se gde je sedefna ruža, dok je u izlogu najskuplje prodavnice grada blistalo zrno bisera. Ljudi su se jatimice hrlili da ga vide, ali su samo jedan dečak i jedan pesnik znali da to u izlogu u stvari blješti jedna čežnja.
1: Bila je to priča Grozdane Olujić, Sedefna ruža. Pripovjedač Mija Aleksić. Muzika Lazar Ristovski, izdavač, produkcija gramofonskih ploča Radio Televizije Beograd.
2: Dječji sat.

a ja sam bio lijen. Kad smo pali, bila je greška, pogriješio sam ja. Zaspao na grani, ne naspavan. Probudilo me 10 pjesnih pasa ispod stabla na kom sam bio ja. Nije mi bilo spasa. Nije mi bilo spasa. Nije mi bilo spasa.

svoje čaršafe. Na njima tražim tvoje tragove. Pred očima mojim oni

0: svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

Poštovani slušaoci, ovim završavamo priču o Zenici danas. Snimatelj Džemal Sejdić. Ja sam Dunja Jelovac. Uživajte u federalnom ljetu.

0: inteligencije.
1: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
0: Radio koji se čuje.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program.

0: Bosna i Hercegovina korak je bliže uvođenju jeftinijih prekograničnih novčanih transfera za građane i poslovne subjekte, poručuje šef delegacije Evropske unije u našoj zemlji Luigi Soreka. U objavi na društvenoj mreži X naveo je:
1: "Ovo je konkretan korak naprijed u procesu evropskih integracija Bosne i Hercegovine.
0: Podsjećamo, pristupanje SEPI omogućilo bi znatno brža i jednostavnija plaćanja u eurima uz znatno niže naknade. To je od posebne važnosti za dijasporu, građane koji primaju novac iz inozemstva, ali i domaće kompanije koje posluju na evropskom tržištu."

Bosna i Hercegovina uskladila se s odlukom Vijeća Evropske unije od 13. jula, kojom je 11 osoba i 5 poslovnih subjekata dodano na listu restriktivnih

Idem u region. Više od godinu od pokretanja 6 milijardi eura vrijednog plana rasta Evropske unije za Zapadni Balkan, rezultati su neujednačeni. Kako piše portal Euraktiv, politička nestabilnost koči reforme, pa su samo Albanija, Crna Gora i Sjeverna Makedonija uspjelo osigurati više isplata. S druge strane, Bosna i Hercegovina još nije provela ni jednu reformu, zbog čega je već izgubila 108 miliona eura, a do kraja godine taj gubitak bi mogao premašiti 370 miliona eura. Visoka predstavnica Evropske unije Kaja Kalas nedavno je u Sarajevu upozorila da svako novo kašnjenje donosi direktne financijske gubitke. Slične probleme s političkom krizom i blokadom sredstava imaju i Kosovo i Srbija.

0: Njemački kancelar Friedrich Merz zalaže se za što brži ulazak Crne Gore u Evropsku uniju i odbacuje sugestije da bi se taj proces trebao povezivati s pristupanjem drugih zemalja, poput Srbije. Tokom posjete Dublinu Merz je naglasio da je Podgorica uglavnom ispunila sve zahtjeve.
1: Crna Gora to čini, a onda i Evropska unija mora da stoji iza svojih riječi. Ona je postigla najveći napredak i zato ne bismo trebali da je pustimo da čeka.
0: Merz je dodao i da bi Crna Gora trebala postati punopravna članica do kraja decenije. Pozadina ove poruke njemačkog kancelara je zahtjev pojedinih vlada unutar Unije da se napredak Crne Gore povezuje sa Srbijom, koja u ovom trenutku znatno zaostaje u provođenju reformi.
2: Ovo su EU minute.
0: Evropska komisija je početkom jula uputila službenu preporuku državama članicama da odobre otvaranje klastera 3 u pristupnim pregovorima sa Srbijom uz ocjenu da je Beograd ostvario dovoljan napredak. Ipak odluka je ponovo odgođena zbog nedostatka političkog konsenzusa među zemljama članicama. Reagujući na odgađanje, srbijanski ministar za javna ulaganja Nemanja Starović oštro je kritikovao Brisel.
3: Zdravorazumski posmatrano, zaista svakome je jasno da je Srbija učinila sve što je bilo u njenoj moći, da je naša politička savjest u tom smislu čista, jer smo ne samo ispunili sve tehničke preduslove za otvaranje klastera broj 3 još pre 4,5 godine, što je verifikovala naravno Evropska komisija, već smo i u prethodnih 6 mjeseci uložili dodatne napore kako bismo izašli u susret svi onim i ole razumnim očekivanjima same Evropske komisije i država članica, što je Evropska komisija na koncu i potvrdila svojom 6. a prvom varednom preporukom za otvaranje klastera 3 početkom jula mjeseca. Sama činjenica da to nije, da kažem, ispoštovano, dakle, i nije da države članice nisu sledile tu 6. preporuku Evropske komisije, nama govori mnogo, ali je i dobro da smo na neki način isterali stvar.

Marina Čistac, gde se zaista, evo, po ko zna koji put u praksi pokazalo da sva ta retorika o tome da put ka članstvu u Evropskoj uniji predstavlja proces zasnovan na zaslugama država kandidata, nažalost, pada u vodu.

0: Jasna Spajić, etnomuzikologinja i nekadašnja muzička urednica Radio Televizije Sarajevo i Radija Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Čast mi je da si me pozvala, posebno da govorim o Miletu Janjiću, jer sam nekako baš vezana uz njega bila i poslom, a i ovako privatno. Među ove doajene spada i Mile Janjić. On je jedna osebujna ličnost, on nije bio estradna ličnost, on se nije bavio estradom, on nije imao koncerte, on nije snimao. On je bio muzičar za sebe i svoje te muzičke sklonosti, ljubav i sve on je ispoljavao u tim godinama, tada, to su već nekakve njegove srednje, zrele godine, u kultnoj kafani Central, u onoj čuvenoj crvenoj sali. On je tu nastupao, on je tu pjevao uz pratnju klavira i violine. Pjevao je kad je on bio raspoložen, kad je mogao u stvari da prenese na publiku sve ono što je tog momenta osjećao, a bio je pun tog senzibiliteta muzičkog.

Tresu mi se dojke na prsima i puca mi jelek na plećima i dreše se gače sandalije.

adrenalinskog raftinga i rock ritmova do toplih priča s obala Drine i Neretve. Vodimo vas na kultne festivale, otkrivamo lokalne ukuse i donosimo priče koje spajaju zajednicu. Mostar, Konjic i Goražde u neponovljivoj avanturi. Ljeto na Federalnoj.

Sarajevo je pravo mesto za ovo što mi radimo, jel odatle je ta muzika, naravno i onda sve istočno ono, prema Istanbulu. I ja sam se konsultovao naravno sa poznavaocima Aladina, meni to nije, jel sam ga učio, nije mi blisko maternji jezik. Pa učio sam, prosto kroz muziku, prvo sam ga pevao, pa sam ga posle učio, pa sam učio španski. U stvari ja ni ne znam tačno baš Ladino, ja znam španski dosta dobro, ali Ladino uglavnom pevam. Ladino i španski su isti, znate, ali Ladino je malo drugačije, ima puno hebreizama, ima, zavisi ovaj Ladino na Balkanu, ima puno turcizama, ima i srbizama ili ne znam nija šta, dakle, pomešane su reči u suštini, ali najviše liči naravno na španski. I konsultovao sam se isto sa jednim svom bliskim prijateljem koji je inače iz Sarajeva, Eliezer Papo, koji živi u Izraelu, on je šef katedre za Ladino u Berševi u Izraelu, veliki poznavalac sefardske kulture, tradicije i jezika, jedan od najrenomiranijih stručnjaka u svetu danas. On je inače iz Sarajeva, ovdje je živao pola svog života, sada živi u Izraelu. Inače, mi smo ovo je stvar koja se izvodi u različitim produkcijama, imamo ovu beogradsku produkciju, ali ja sam jedina konstanta u suštini, jer ovo je sad kao franšiza neka, mogu da ga prodam horu i u Jerusalimu. Mi smo imali produkciju u Jerusalimu i premijeru, imali smo u Zagrebu, očekujem da će biti i u Njujorku naredne godine premijera ovog projekta. U Jerusalimu, naravno, to su bili ljudi koji znaju šta naših korijena, da. Mislim, puno ljudi koji zna Ladino, ljudi koji se ima tamo postoji dobra publika za to, zaista, postoji pravo tržište, za to može to da se dobro proda, prosto, ne u nekom lošem smislu, nego mislim, postoji ljudi.

koji su za to zainteresovani jer to vole, to im je blisko, s time su odrasli, tu prepoznaju sve, ne samo poznavaoci, nego ljudi. Dakle, iako je ih je sve manje, to su uglavnom starije generacije, ima i mladih koji se interesuju, uopšte ta vrsta muzike neke, da kažemo, modalne makamske muzike koja je zasnovana na makamu modusima je dosta popularna danas. Vraćaju se ljudi toj muzici dosta za inspiraciju, pa kombinuju i sa savremenim stvarima.

0: zaklaše jedno jagnje. Ogrtač njegovo krvaviše držeći ga se unutrašnje strane i rekuše ocu. Ovaj ogrtač nađo smo, tražili smo do večeri, zbog toga smo okasnili.
1: Ove, toga mog ljubljenog, miljenika mog srca. Nekaka je smija pojela ili možda neka zver. Sine učeni, učeni i diko, kako se desi ta nesreća? Zar ja da budem uzrok tvoje smrti, šaljući tu mom ludilu? Da sam bar ja umro mesto tebe, ti bi se spasio suđenom. Pusti me da naričem i plačem, jer bol moj buja. Ja ću da ti vratim, evo, pusti me da naričem i plačem, jer bol moj,

0: U tamu života spustih se. Radosti moja. Svetlosti dana mog.
1: Dobro je, grije.

ne ubijaj me bolom, jer mi nije preostalo ni duha, niti vrednosti koje. Josefe, odgovori mi, dušo moja, kako da te nađem? Kako ću krevet leći? Pepeo ću jesti, suze piti, neprestano plakati izgubljenog razuma. Josefe, reci mi...

Tamo gde su ruže i cveće, bosiljak i karanfil, gde su ljubavi moje, uskoro će mi se vratiti. Dok gledam njihove boje, moja duša smekšava. Bogu ću uputiti hvalu, a u srcu mi trn i mora. Čekajte, danas krv prolivati nećemo.

0: Mladen Andrejević.
1: Priča o ljudskoj prirodi, večna priča o ljudskoj prirodi. Da li je među Jevrejima, da li je među Romima, da li je među, ne znam, Zimbabveancima. Jedan izuzetan čovjek može da nastrada zbog svoje izuzetnosti, a nije zlonameran. Naprotiv.

0: zakazivanjima mnogim, dan po dan prođe, godine dve. Vladar je jedan san usnio za koji tumača nije imao. Probudivši se iz sna, tumače mnog je pozvan, no neznadušom odgovor dati ni mudraci ni zvezdočaci. Zatim mu jedan reče, dok grehove svoje ispaštah, čoveka jednog upoznah, dok smo u zatvoru bili. Što smo sanjali, samo jedan beži kader da razdumači. Pojavi se čovek pravi, momak, jevrejn sjajni. Poslao on po njega i san mu svoj ispriča.
1: Sve čujem, da?
0: Da, jo. Kako sedam mršavih, izgladnelih krava proždiru, sedam dobro uhranjenih, debelih, hvale vrednih krava. Video je zatim kako sedam osušenih klasova progutaše sedam jedrih i stasalih, svežih klasova. Josip mu reče,

0: budući da si čovek tako mudar, od tebe boljeg ne nađu. Uzmi ovaj prsten moj i ogrtač koji je na meni. Bićeš gospodar svih skladišta sa žitom u Egiptu celom. Počeše godine blagostanja. Punio je Josif ambere bez mera ni merenje dok ih nije napunio. A onda počeše godine gladi. I tada stigoše u Egipat krivci za sudbu Josifovu.
1: Brate, sviraj.
0: On ih prepoznade odmah.
1: Tada stigoše...
0: I tada stigoše u Egipat krivci za sudbu Josifovu. On ih prepoznade odmah, ali oni se ne setiše njega.
1: Kroz prilaz, kroz muziku.
2: Da, ovo je ugor. Kad čujemo to,
1: ovo je ugor. Čujete ovo je ugor, da. Sad prilazite kroz...

Ja sam Vanja, idu s glumice iz Beograda. Ovo je pre svega muzičko pozorište, da kažem, više koncert na neki način, koji ima neku priču koju ja kao narator pratim ispod i mlađa na neki način igra oca. S tim što mi nismo na onaj pravi način kako mi smo navikli kao glumci da budemo deo procesa i projekta, iako sam ja u ovom već možda pre 2 godine bila premijera. Nego to više njihov, Stefanov najpre deo koji skomponovao. Ja sam zapravo bila očarana muzikom koju napravio Stefan, je i pozorišni reditelj, ali i muzičar. I ja kad sam stala prvi put u Kolaricu na premijeri, ja sam ostala zaprepašćena nad ovom muzikom.

0: Meine Stimmung.
1: Izvini, pa nisam znao.
2: Josef
1: pozva sluge svoje. Ovde on. Poslušajte šta vam kažem, poslušajte šta vam kažem. Vreće uzmite njihove i žitom napunite. A njihov otac, a njihov novac vratite sav tačno. Ne sme da falim. A u poslednju vreću stavite moj srebrni pehar. Evo već polaze 11 braće, radosni, zadovoljni, pljeskaju rukama nasmenih lica. Josef tada slugi reče, za njima pođi pa im reci, zastanite dobri ljudi, ne žurite, ne žurite tako da slavite što pehar ukradoste. Kod koga se pehar nađe, taj zaslužit će smrt. Preturajući po stvarima, kod Benjamina pehar nađe. O ti, ti sine jedne kradivice, kako se baš tu nađe. Odeću pocepaše svoju i natrag se povratiše da im faraon presudi. Pred sudom bilo kog cara zaslužili biste ropstvo. Ali evo kunem se da ćete svih 10 slobodni biti. Ali ne i momak koji je to sam uradio. Vi ostali u miru pođite. S Bogom, dobri ljudi.

0: Yo soy Josef, vuestro hermano. Si mi padre está aquí, que acude y que venga.
1: Hoću da kao mladić zaigram. Ja se sinu radujem. Radosno molitvom ime ću tvoje hvaliti, neprestano svakog dana. Tebe ću slaviti i ime tvoje prizivati, Bože Izraela. Radosno molitvom

0: iz serijala Neke druge priče.
1: Ovim završavamo našu priču o najstarijem jevrejskom mjuziklu, a ekipi predstave Josif i njegova braća zahvaljujemo se na saradnji. Realizaciju ove emisije potpisuju narator Tarik Helić, tonska realizacija Dženita Fakić, a autor je bila Arjana Tafro.

0: Za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

Poštovani slušaoci, ovim završavamo priču o Zenici danas. Snimatelj Džemal Sejdić. Ja sam Dunja Jelovac. Uživajte u federalnom ljetu.

0: Boga.
1: Vraga, kreni sad. Sad ćeš krenuti ako nađeš dizelicu. Ili pauk. Evo, sad bi nam pauk dobro došao.
2: Gdje ti je lopatica?
1: Šta ja znam gdje je lopatica? Valjda u podrumu, jučer je sjalo sunce.
2: Zaustavi nekoga.
1: A koga da zaustavim kad smo sami na cesti? Ni makac.
2: Čini mi se da netko dolazi.
1: Samo čini. Šta je, nećeš valjda sada?
2: Počelo je.
1: Vera. Čekaj.
2: Nađi čisti snijeg. Dobro operi ruke. Izvuci iz putne torbe. Pokrivač i pelen.
1: Čekaj da izvučem pelenice.
2: Moraš mi pomoći.
1: Ne brini, Vera. Ne brini ništa, ne boj se. Biće sve u redu, pomoći. Vera, drži. Vera.

0: A u bogati.
1: Pazi, molim te, u fići.
2: Imate li sitnog, pozovite mi hitnu pomoć, molim vas.
1: A zaglavili ste se, a?
2: Pa stali smo zbog telefona, ja imam ljetnje gume, pa...
1: Eto. Usnu mu, ljubim još i to. Hajde, hajde, donesi našu lopatu da pomognemo čovjeku. Hajde, brže. U neovakvom vremenu, u fići. Brže, brže, brže, brže.

0: Kostić. Ništa, ništa. Ne obraćajte pažnju na moju glavu. Nastavite, nastavite.
1: Pa, mislim, ja sam u međuvremenu izgubio dosta kose, ali na tjemenu pa se toliko ne vidi.
0: A vidi se, vidi se kad okrenete leđa.
1: Da, da. Čekajte, o čemu sam govorio?
0: Kako ste zamišljali pravog muža za vašu bivšu suprugu?
1: E pa, eto, znate već što sam mislio. Čovjeka na položaju, odgovornog, sposobnog, ozbiljnog, svakako s kolima, sjajno opremljenim stanom i vrlo suhoparnog i antipatičnog. Da. A ja sam tada imao jedno jedino odijelo prepravljeno od mog starca. I iz nekog otpora i mržnje prema onim dotjeranim, ugojenim njuškama što su sa svojim poslovnim partnerima i seksi tajnicama tamanili za jedno veče više hrane nego li ja za tjedan dana u studentskoj menzi, nisam htio nositi kravatu. A kravata je, na primjer, veri bila izvanredno važna. Bijela košulja i kravata.
0: Kao što vidim, ipak ste je poslušali.
1: Vezao sam je na dan vjenčanja i još uvijek me steže oko vrata.
0: A možda biste morali nositi za jedan broj veću košulju.
2: Samice, nisi se valjda. Zasadila si kao velika. Zašto si se sada pokakala kad sam te okupala i premotala? Zašto mučiš svoju majčicu? Zaboravila sam na mlijeko. Odmah, samo čas. Evo me. Evo.
3: 3 puta zdravo za ovu ženu.
2: Zdravo. Izgleda da sam i danas bez potrebe kuhala ručak.
3: Šef me zamolio da odvedem neke Italijane u palas.
2: Nije mi žao što nisi došao kući, već što sam zabadava kuhala. I onako ne znam gdje mi je glava od poslova. Za sebe bih ispržila jaje, ne bih se petljala s punjenim paprikama.
3: Da imamo telefon, javio bih.
2: Telefon, za sve je kriv telefon. Ne znam na što ćeš se izvlačiti kad ga jednom dobijemo.
3: Ajde, smiri se. Sutra ću jesti paprike, neće se baciti.
2: Nemoj se izvlačiti, moraš u trgovinu.
3: Dobro, oštija, zašto ta kupovina uvijek mene čeka? Svaki put kad se umoran vratim kući, kad se najljepše počnem spremati za mali hrkanac, moram u kupovinu.
2: Da imamo telefon, javila bih ti što nam treba, pa bi usput svratio u trgovinu.
3: Dobro, dobra ga na dopustu si, ne radiš, mogla bi se bar brinuti za kruh i mlijeko.
2: Kupila sam kruh i mlijeko.
3: Dobro, šta ti onda treba?
2: Crkla je žarulja u kupaonici i nemoj sada početi vikati. Uspavljujem dijete. I ako je preplašiš, neće biti definitivno hrkanca.
3: U redu, neću vikati i reći ću ti posve tiho, posve tiho. Zbog žarulje u kupaonici neću ići u trgovinu. Što se mene tiče, ja se mogu tuširati i uz bateriju. Kad ću jedan put naći praznu kadu? Uvijek je puna pelenica. Zašto ih odmah ne opereš? Kakve su to tvoje kolekcionarske strasti, a?
2: Kolekcionarske strasti, odvratan si.
3: Oprosti, ti nemaš nikakvu organizaciju rada. Kuća izgleda kao javna praonica rublja. Sadica ipak nekakvi svakih 5 minuta.
2: Znaš što? Predlažem ti, pokaži mi u praksi tvoju idealnu organizaciju rada. Možeš odmah početi od ovih pelenica ovdje ili od onih u kupaonici. Ili bi možda radije počeo sa suđem. Izbor je veliki, sjajna prilika, široko polje rada za modernog i dinamičnog ekonomistu. Ako ti to nije dovoljno, imaš i punu košaru tvojih prljavih košulja.
3: Slažem se, ako mi prepustiš i tvoj porodiljski dopust. Ovako, s dopuštenjem povlačim se u sobu i bacam se u horizontalu. A ti ćeš dotle isprazniti kadu da se mogu istuširati kad ustanem.
2: I ja ću leći.
3: A pelenice?
2: Opraću i kad se odmorim.
3: Ali ja moram imati čistu kadu kad ustanem. Idem na večeru.
2: Kakvu večeru?
3: A s onim Italijanima.
2: A tako? Gdje samo nalaziš tolike Italijane? Čini mi se da čitava Italija trguje s tvojim poduzećem. Zašto ne izmisliš za promjenu Kineze? Njih ima više, bilo bi vjerodostojnije. Ili reci otvoreno, muški, imam prijateljicu. Da, budi pošteni prema meni i prema njoj.
3: Nisam raspoložen za svađu, Vera. Ponajmanje za ljubomorne scene. Umoran sam.
2: Umoran?
3: Umoran.
2: A ja? Pogledaj u što sam se pretvorila. Čovjek...

0: se dogovoriti što ćemo reći Sanjici.
1: Da si se ocelio.
0: Vidjet će zašto.
1: Tvoj šef je to tražio od tebe.
0: Moj šef? Otkuda ti ta ideja?
1: Od tebe? Svaki put kad si se zadržao ili došao kasno u kući, govorio si nam da je to šef tražio od tebe. Zbog ručka s Talijanima, večere s Njemcima. Dijete se na to naviklo.
0: Zar moraš i sada podvaljivati?
1: Govorim ozbiljno, bez ikakve zlobe. Zašto ne bismo svalili krivicu na nekog trećeg koji Sanjici ništa ne znači? Kasnije, kad bude veća, možemo joj reći istinu ako nas bude pitala.
0: Tko je zapravo kriv?
1: Što misliš?
0: Dobra ga, baš sada crveno.
2: I? Što ste joj rekli? Ništa. Nikada vas nije pitala. Jednostavno je prihvatila novu situaciju kao činjenicu.
3: Domaća zadaća. Moj dom. Ja imam dva doma. Točka. Moja mama i tata su rastavljeni. Ja sam kod mame. Kod tate je teta Lila. Teta Lila je tatna žena. Ja volim tatu i mamu. Točka. Ja volim tetu Lilu. Ona se igra sa mnom. Mama se ne igra. Mama nema vremena. Točka. Ja volim Cimpija. Ja puno volim Cimpija.
2: Tko je Cimpi?
4: Pas.
2: A imali ste psa?
4: Ne, ne ja. Vinko i Lela. Ja sam oduvijek bila protiv držanja životinja u stanu iz higijenskih razloga. Mislim da ni životinje nisu baš sretne satjerane među četiri zida naših skučenih gradskih prostora. I onda one zahtijevaju redovitu njegu i brigu. Ja jedva izlazim na kraj s mojim svakodnevnim dužnostima.

0: Tu su i dopusti i putovanja. Morate naći nekoga tko će paziti na njih dok niste kod kuće.
1: Da. Životinje su teret.
0: Sanjica...
1: Da?
0: Sanjica je, međutim, luda za životinjama. Kad je bila mala, htjela je pošto potom mačku, psa, bilo što, mišića, kornjaču, skupljala je koje kakve žive stvorovi i donosila ih kući. Jednom čak i žabu. Možete misliti kako sam se zaprepastila kad mi je to čudo počelo skakati po kuhinji.
1: Zašto ste se šmrkli? Gade vam se žabe?
0: Ne. Ne zbog toga.
1: Sjetili ste se nečega?
2: Mamice, ostavi je. Pusti je da živi s nama. Ona nema nikoga. Jadna mala žabica, pa nikoga nema. Možda je začarani princ, možda kraljevna. Ako je uzmem u krevet, sigurno će se pretvoriti u neko prekrasno biće. Mama!

sam sama. Nikoga više nema. I me nećete uspavati. Daćete mi injekciju. Imate svoju bebu. Nitko vam više ne treba. Simpi, moj mali. Umrijet ću. I meni će dati injekciju. Simpić, mini moj. Siromašni.

0: Gledajte u programu Federalne televizije. Samo u programu Federalne televizije.
1: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

kom sam čepenku kafu popio i rahat loku na česmu spustio. Kad prođeš sa račima, značeš da sam bio.

zvezve, dževdžiri sahani, mirišu na jasmin tvoji jorgani. Kaldrmuje uglancala kiša, šuška i miriše kafa iz šta.